А, да, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних псот, аж облєва зімни пот. А, да, то не випада. Зорушту вибрик маскарада. Те скапади дике і те фігліце. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел мал жейством, у шесть не відхтял, от і годню впад